0: Ouais. Tout ça, on était là, quand on a assez écarmé, on a accepté, on est le taille, t'es ce manin, t'as rôle, on a au larve, il y a 4 heures, c'est ma yaka, au pas que c'est ma 4 heures, c'est ma yaka. 4 heures, on a 4 heures, ma taille, amma, Louis, croyant, n'a mis, après, pivé, car on a carré, au la, après, sorti, lui. Puis, on a rangé, t'as rangé, tu es une sacrée, ma yaka, et qu'il y a t'as ouvé, que ça t'a carré, 4 heures, ma man, n'a rien, t'as. Puis, y a rien, piyagaya tukkui garaak suni lu ika yoktaw luni makita waldang na sungung ma ati piyun na ka nga tapikattang na akpugo. Ang matawakta na unika akto a narang na amigati ko sinak sa utiming nga akto. Tay sumanin pero pala atilu ko nung takaw atilu ko. Nung nalakalang may ilaw si manang may ni unika sa kang na ang makangak sinang mitay ka ni Miriam tapak ti unika rak si mang ma. Tay sumanin ayok sang nakatarok si maningani unika tidlugo narang milabunay.
1: Ila taman na tidlugo. Tawa ni ananap din ni ikaw taruluwani. At arag siya kalakamali. Inuwialo yali lak si mayo. Nagligiyaw maklunga si kukta makpaklunga. Ayok aktok tawa klunga na itakay siya. Taman na Tämä on pitkä tavallinen sukuhta, joka tarvitsee ruveta annaksaajan. Sukuhta on syytä, että ei aina annaksaajan, mutta sukuhmiä lakpapua makkuhtukani. Hiila tämän nautin luvu. Tämä on aina annettu niin kautta ruveta, niin nannuin näille minne kakalilla on semmoinen uusi ikkylyjärjy äkkiä, niin hätätäkseen niillekin luvu. Anu rama yo alu lapeli sarma na sina nu lor tilu rigarto mo lor taim nanu ani xema tilu anu rangin darto nanu ina alu mina nu alu milita mani ni lor timang ilu ma nanu paktu ale nanu tu suitu lor mata ata tiara ila na ko yaktu yo alu lor matuli ata tiara ta taim nanu ina alu mina kali lor suba bu anu kalu Sillä täysin paljon nyt aikaa, niin minä olen näin tuinnahtunut nähtäni. Täysin minä sillä täysin, että minä olen aina kannat sillä lapsi minun. Tämä kuvailu, ringahtuilu, innokkuailu. Nätsä se on mahtu, että en minä nätsä juokse mahtu tillu. Tämä on juuri nähtä minun. Tämä on näkeä niin, että ei lähe. Kun siellä on minun, että Tak nak ukusial orang, ukusial orang tak kau tiga ya, ukusial orang nak tahu mana tak kau akan luar siok dia luit. Unik kau tak orang kata tak tak kau semua ukusial orang tak kalau memang tak nak ukusial orang nak tapi kau liti mana? Tak kau tu jangan kerja lagi kata tapi si buli unik kau kau yang diluit. Kisah ni luar unik kau aja yang itu. Taman kau diluit terkena ni alam orang tak cuma ni. Tänä tarjaksaakin jakattia katiakku. Atangi utin nakluni. Oka utin mga tämän atangi utin jok. Tarkan epiksi nakluni. Tämän nago ullari laulago. Kanittu kulu yksia umat. Kiyakuti taro maarama. Angu ukku. Oka utin satuarmu. Oka utin satuarmu atakba ullari si. Tämän natup jaklu. Takba nitsiaga jaklu manilani angu ukku. Piyari kau tiga puluh, ok tiga meter puluh untuk biaya kerja kau di taro malis tak putih lagi mah. Aktual kau biasa puluh. Tak boleh juli ada munga rapta. Kerja kau di kulo walau mata tak kuat. Angil tu demi kilo angil tu tu lah kuli kuli kerja kau di kulo. Kerja kau di taro semua kau makan kau lebih kau taro kau ikhlas semua lagi sini. Sekoptilah sebenarnya kerja kau di kulo. Wekan itu ngali berkotik kali kau serta walau sebagai keluar mata. Angu tipitnya yang itu alu nombat kerja kau di kulo kerja kau sebagai lelak. Di lalu Allah kata maklu tawab. Berkotik kali aligu iluan itu di kuliah kami aligu iluan itu di berkotik kami kalun ini. Tak pani, tak usah kau. Ungam biar tak kau jadi nak pelawa. Anak-anak ni lisa, anak-anak ni lulu. Tapi cuma, anak aku yang hilang dulu. Tapi ni lagi kerja ni kerja kau yang tamat tu ngatau kerja alam mungkin anak yang tu mesti keluar sih mungkin anak tu tu kau belum. Ibu lihat tu milih lah sih majud. Wih sekarang yang terus nak terhadan nanti parti ilu ikhaya tu dah belum yuk. Ibu lihat tu lihat lah sih majud. Nukan ikhaya ni yang tu tak ibu lihat tu. Kuliahtu milik tu dah tama aneh yang nak betan ini ni selain lah semua aku nak ulu awal lupa aku lupa aku akhirnya alor mesti lupa ini ni lah semua kan aku ada ukur lah semua kalau tangan tu ramal tu lalu makoni untuk bekerja. Ani gilak tahu tak? Okey, ilang ani nuyun nero makto ni lama meyok. Tidak nuaslu meter kan makto ni. Tanah lukan ayok tak inuyok di Sulaiman. Sekarang lu tak ani ka niusi ilan muda yo. Tak kuni anu tak kalilak. Anam ni laklu ni. Inuyun nero mat. Anak ni nak wini kamu kisah anak ni tu ni lah tu. Tapi waktu mui tak kau yau lah si mama. Anak mau kau di mana ilah tu matau ilah tu matau kata matau nama nak saya mama. Anak yau kalim mui wakar sekolah mama bintang tau jangan. Anak mau kau sih kapilali malik tu ilah tak kau anak yau kama. Anak anak malah aku kongit dua lah. Anak anak beli asyik ni, aku kolak semua lah. Anak balik, anak kabelah lebih kati kita nak pelak mereka kira. Unik kau di mana? Tapi tak pergi muda melayu lah semua. Saya ni kabelah lebih kati kita kimuk seperti lu, lebih kati kalu ilah aku. Nukang ayun nalar semua ni. Kanu nga sakti kalu giblu ima kima yakti galu mariklu lu kimuksi kubi balak si mga ba ipiraw taklu katay kwa sakti ni utak si kubi niya tagu kima yaku maluwa ilani tu siyangi sa kuluk pagtu nga kima yak tau yumangi tagu pali kima yak niya tayo si manita ima ila ang agap tau. Nuli yang ini yang nilai semua memori akal tu ni buat lunda kami semua. Naya yang muda lah waktu ni. Yang agak ini tu lah tu. Iklu lihat tu lihat tu. Okey eksakut. Iklu lihat tu lihat ram nu. Di sini tak kau yang lihat semua lagi bunga. Anak jauh mana kerja orang juga lihat semua. Anak jauh aja tiarim bang. Ubang ali. Nutar aku luyu, ngadai semua. Nampi kita luyu. Lisi minta kau yang aku tunggu. Ngadai semua. Aku luyu, aku kahdilu. Aku luyu lah semua juga aku kahdilu. Awalnya ini lah tak timu nak mata sunap. Mumit tua luyu, mata mumit tu ni. Tahu tu kan nak tahu ni juga luyu. Pegap. Pegalu angin tu saya nak tunggu la angin kau la sunu angin kalau kau men kima ayak tali wisab ila sini kat telung dengan macam tu kau ayak suninga kima ayak lemang kaya kalu kluang lu malik tali wisab mija ubah kima ini jaga tangan isu mana yang nak kluang sunu apa imak mesti kena sudu nak tu imak teman aku. Kata jauh lebih rapi nak kuarlo. Amar waktu leku ngati kilang ngerapi ku ayak tapi ni hari maya aku mabluni. Kaya keluar ni ku me, kaya yang aku biarin ngami. Kaya kalu tu ngira lak mama lik tu ulak luar. Tiku tuk tuk siam ni bola. Kadung waktu luar nak kuar ni aku ngati jangan ni ram dok kuar tu ni bola. Oh tuak tu. Tuku si negu kengu mukis ni tuku si lilak semaya. Dalam mata emak, na unang mina kau ni yang matu awing yau yak luar kaya awak yak luar, bisuk tu. Uyer sak pagi ada tiri uli anik tu. тикилерагуу кумиакаттаага лүллүкөмөн иммитсиарт тагба пияа каагаблүни аамма тагунаг лилермигавинга кумиакаттаагаалууни секкиппигиннерлүни ангагайла тайна канугайортү аммераалуулаар манаг лигиннерами асулаапа биллулуар палааллерпаа канулуктаа аайоққалилу тапаана аягиарпаксунага пивалаармага аайоқаалуммуттаа аягиақаттартаалуулерма аягиарниармимма таава икертуйаалууммат тагуксяалеқманнақумму тигувагиерлунга аягиарпага таунунгариамеақаалуннеарама исималерама ангиюартерулулерама исимааллеритиерулугама нақумму тигуттиарлунга асигилаа таманни икертуйаала аайоқаалу қимми икаақпатунгитангат қамутиилу икаақпатунгита аягиарми маналлериарма таалунга катагиамеақаалуллунга тигумеа унарулуорлуни анусук таалугиммияа нагиарсаатуиннерпагнераами пияарилуартик эмаккуарулуиаумата унип каксаними атсиангу юнгайлаа таиндлу иллуккаалуулаарма таппаунгайнеқаманерму кийяқаттартуккуйаалуулаарман канорлама униккаалерама қаманерму кийяқаттартуккаалуулаарма қаманерму таппаа кийяқатсиалла писаарту упингаксааккун кийяқаттаяммаарторлукиа иллунерсиуалу иллусуиттуугамали упа таппаангаалеқиммук серти таалугилермисаага ингеққатсиунга тагбунгай халуаарди наллерпасаартагу қаманерми таппаангат қиммуксиккун ингеққатсингортуалуугама тулуқасуиннертуалуулермигама пияариллерпагмагали аган пияариларнераккул тулуқасуиннертуалуулера тулортуалуугама асуилаа пеқатигама киллунни макиннами пияарини сугеққунгиннамига тулу тулорсимай пияаллаллунниги аксуилаамаки табиулерлуни иллуттуалу таппигангеқиммуксиккут қаманерми таканунга аалатсивиммут уллуиннаарпалаа уллуллуни илиннереққортаани қиммуксерпалаарсиммагап таманнаутиллугу ила пеқатигауна синнаксартуа таа синилертуалагу униппаасами налутсиалерлугал униппаасалиммериалуйунгайла тагуи қалерни униппаагаалаорама уиқалилаарсимабуга тапартими уилитоқарлуулерлуга гэрлинэрмаар паллиалилаарсимаюи қиммуксиккут марруни нутаақалерлунга ернеқалерлунгайла гэрлинэрлинэулернеарлернэртиллуиаратэра таакква тагунг аулаалаарсимагапта тагваниилерлута аояулертиллугунаатти 57 иннутуатсиангуллунга паниттаалаарсимагунга тупермииллунга уига санатиллугу 7 мар байнаарлуни уванга таллиммануартиллугуну таартаарлуга паниттаартуалуугама эрникулууккасиниттуу наулунни аанниангиланга сунаува панитуаксакулу таамнаутиллугу сабаулаоралаармата эрникка тайкуамаку инуйунниилаармати аанниамуунгитто пеқатаа игмини сеққортиллуни арвеаву катимаярторсиммалиллу пеқатаали уки утуиннармаллуупакиаранна ниувервиа акунгани такан ниувервиу лусерлуаралу такан ниувервиа илуани таканани хэхэртувинивлаартимайоқ сэн наглигиалуллугу ернама пеқатаа сивулли наглигиалуллугу қиалаарсимангиттугалуни тагбайна тэтникингулли наглигиалуллугу сэн бэсуэр лаартимагуга тайм таматтэну тараэртуалуи тамаккуа аанниамунгиттоқ убамник aktuelig dagbrud. Da man nåede det løbe, var gud endnu et jeg rundt af bagtuvalet. Og jeg kakker, hvad jeg ville lukte som mig. Endnu et jeg rundt af lønne dog. Begge jeg unge et dog. Tamanna inuutiaqutaurajarto pitsiaqujauplunni uqautjauga angaminaalak pagajarmata inuin makkuktun innartigulluunni ugoguttaa uqautjusiak ananatjamniqqaumaanna soqapilli naaleinnangikkaluarmijakkattautamaita ila tamannautillugu Tæv sømmerne i lade, der er uden i bjerre af gravunger, kan jeg slet ikke mødte aflagt til lytte. Der er aflagt om mig, og lager om nu ikke, eller ikke lykke hjertet mod lade, det ikke er aflagt til nogen, men ikke lykke hjertet mod lade, det er ikke en aflagt på lytte, nu kan jeg gøre det her gang. Amma der kunne sætte, jeg kunne lukke aflagt til lytte, men jeg kunne ikke tage aflagt til nogen. Der kan jeg lige lave sig med mig, og der kan bare gå dukt og rette hjertet af en jord. Så kan jeg med aflagt lytte. Aulaapta tagmaalausuarta taqanittorulummoqqoorlu ila tagmaalaunngittugulluunnillu kiaqanuqluunnikkia tamaungattiakulu tagmaartugut tuktusianikkamni tuktuliarniarma peqatigatagungamiat tupertu noqqarvimiaptin piallaktunga aqaguaullarniat uinnerapta tagvali uiga tuktullunni uterlun Rapsereret lækkende kjæren. Sævning må jo alligevel om i går. De kendte med indenærklund. Så hun er jo på det, om jeg ikke lærte. Amma der var... Uber en krav med sævseri jo alligevel lækkende. Erne kunne lukke, der var berettet af Martha, berettet af besøgelugtekul. Der er en lang af jokler besøgelugtekul. Og der er jo ikke en ukevel ille harpalåber. Atatangani qukkaluarlugu siutimnu aannialuam taanernera amaartakuluga angiqqautimiarniujarlugu kangerlinermut aannialeqtualuunnertugulli sunaupuli aagasiluktaaraalu aanniarnialertugu takpikanni saimannautillugu qapukulu tikiluarsimmumi ummaliktu ammatagu tikinnami innerivlunni Tämäkittunnäiliju neriunnangittu unikautivu uhruktu sigalaahtaran maahman. Taakku annukareikulu imminni nerivaktu annuraalaursima junnirataui uvaptin. Kattakarapta akullirulun taikuninga sävinnänen kattaalaangunnatillu kattaalaanin kattakjuarulun tämäkunnangan. Mikinnirsevajaktumi kattakarapta emärotiaangapta. Nalerpu makittunnartorulu imertariarpaklunni imainnarmi neqeqarapta asiani tiitusuittuujugulluni tiqaraluartugut neqeqarlutalu neqiluktaamamaittuinnaluktaangulermata imarmutagpa inuujugut sauniinnatsiangulertugu annoraavu angiligilitsiartavu aanniamu nuvaalugmu aimannaulaorsimalillugu Uiga uqaqattalermat ilangatuaruptugu tagmani nungutuinnarniartu uqaujiyaungillut uqarlunni uqareartorumaqattalerm uvaga innersimmayaraluara pingigiplugu tamaanimiartu qoruluviakta nau innersimmayaksaujunniarami sitamanuartillugu parnalermigma annoraartulermum isimmagiyunnerlugu ajornersigma Naugutilaorpakkaluarluni annoraartortaa makinnami tiilliorluni jo tertittibluni jo suuqaineqilialuugoluarapta tertitarmigluni tammuaqquungilluni tiimi imigayaakkaluarluni naauqaluoqquurluunni taava aullartualuugmat kagerlinerm taguqapuglu ernikulukkulu ubogutuanguniallerpugut aanniallaptalu Unnuaqermali tagu ibiangujurululeqquorama ubbulikeqaujimatsiaqunnernerama qapu uqaulillalerpa Ilaq uluk